Devbon и Акенатон, Эрик Джи, Ках Руш, Наб и Шурикин, Фримен, Сонс Юник, МС Солар, Лу Фреско, Ла Бас и Тру Корнерс, Лскадрил, Фонки Фамили, Риер, Ле Дисипл и в том моменте урывам на 16-м утворе, хочаж пелен микс завера тих утворов близко 30, но, але так как вспоминаем, musiałem go uciąć plus-minus w połowie, żeby na końcu godziny prawilnie się skończył, jak w porannych rezydencjach zwykle robimy. Jeżeli chcecie poszukać całości w internecie, to po zakończeniu naszej audycji oczywiście możecie, ale póki co zostańcie z nami, bo jeszcze dużo, dużo dobrego przed nami. Płyniemy dalej!

Я просто ховаюсь у своїй коморі, пригадую термін хікікоморі, так стрімко лечу горілиць. Подалі від фокусу їхніх зіниць, це несправедливо, реально, що бігаю саме я.